0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգ, շաբթի, 7 մայիս 2026, հարկի լունգընտիներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Վատիկանի հրադարակչական ղեկավարներուն և Մաշտոնյաներուն հետ։ Նոյն սրբությունը ունգընտրություն շնորեց վիսերական բաղագախումբի բոլոր անդամներուն։ Շնորհքի ներքո ազատ քիրքի ներգայացումը։ Կարդինալ Պարոլին վերաստատեց Սուրբ Աթոռի դիրքորոշումը խաղաղության, երկխոսության և միջուկային զինատապման վերաբերյալ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 բաբը ընդունեց Վատիկանի հրադարակչական դնորենությունն ու պաշտոնեությունը։ 5-7-7 մայիսին Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրման 100 ամյակի առիթով Լևոն 14 կանեբեդ ընդունեց հաստատության դնորենությունն ու պաշտոնությունը, փոխանցելով իր պատգամն ու օրհնությունը։ Իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց Կիրքի կարևորությունը թվայնացած տարաշրջանի մեջ, ձայն որակելով որպես ընդանեկան Հոպելյան։ Կայանաբեդը հիշեցուց, որ թեև հրադարակչադունը իգնավար դարձած է 1926-ին, անոր արմատները գահստին մինչև 1587 թվական։ Այս հայուրամյակի ընթացքին հաստատությունը ձարայած է 9 բաբերու, դարաձելով Ավետարանի պատգամն ու եկեղեցական վարդապետությունը աշխարհով մեկ։ Կայանաբեդը իր պատգամը խմբավորեց 3 հիմնական առանցքներու շուրջ։ Մտածումի առիթ, նորին սրբությունը նշեց, որ Կիրքը հագաթույն է կաղապարական գարձացումներուն, ուղորտորեց ընդերցանության միջոցով սնուցանել քննադատական միտքը, հերու մնալով մտային սահմանապահումները։ Հանդիպման հարթակ, հղում կատարելով Ֆրանչիսկոս Պապի հանդիպման մշակույթին, սրբազան հայրը նշեց, որ Կիրքը գամուրջ է հեղինակին և ընդերցողին միջև, որ կընդլայնե մարդու դեզատաշտը։ Քրիստոսի կարոզչություն, Կիրքը նաև հոգևոր զարթունքի միջոց է, հիշատակելով Սուրբ Անդոն Պավլոսին և Սուրբ Օգոստինոսը, կայանաբեդը շեշտեց Աստծո խոսքով գերդվելու անհրաժեշտությունը։ Իր խոսքի ավարտին կայանաբեդը վերհիշեց Բողոս 6-րդ սրբազան բաբին 1976-ի պատգամը, գոչուղելով ներկաներուն նայել դեպի աբակա նոր կաղապարներով և ծրագիրներով։ Ան իր երախտագիտությունը հետնեց անձնակազմին, մաղթելով նվիրումով ու խանդավառությամբ շարունակել իրենց առաքելությունը։ Հայտնենք, թե 3-4-7-ի 6 մայիսին Լևոն 14-րդ բաբը դեսագապ հաստատեց Լիբանանի հարավային շրջաններու դասնյակմը քահանաներու հետ։ Նույն սրբությունը իր զորակցությունն ու աղոթները փոխանցեց պատերազմի արհավիքներին դարաբող հոգևորականներուն և ժողովրդին։ Մոտավորապես 9:45-ին տեղի ունեցած այս գարջադեպ, բայց իմաստալից զրույցի ընթացքին սրբազան հայրը կաչելերեց հարավային շրջանի դասնյակ մկանաները, որոնք իսրայելիեց սահմանի գապույտ գիծին վրա գտնվող գյուղերուն մեջ կշարունակեն իրենց առաքելությունը հակառակ մնայուն ռմբակոծումներուն։ «Ես ձեր գողքին եմ, մի գործընցնեք ձեր կաչությունը», պատկամեց բաբը իր առաքելական օրհնությունը պաշխելով ներկաներուն։ Նշենք, որ Լևոն 14-րդ բաբը 2025-ի դեկտեմբերին իր առաջին միջազգային ճամփորդության ընթացքին այցելածեր Լիբանան և մինչ օրս մոդեն գհեդևի եգրի գացության։
1: Ավելի քան զինվորներ, դուք ծառայողներ եք, ասաց Լևոն 14-րդը քաղաքապետական զվիցերական պահակախումբին։ 5-7-7 մայիսին Կլեմենտինա Դահլիճան ներս Լևոն 14-րդ սրբազան պապը ունկնդրություն շնորեց քաղաքապետական զվիցերական պահակախումբի բոլոր անդամներուն ընտանիքներու հետ միասին, որոնք նախորդ օրը մասնակցած էին նոր պահակներուն երթման արարողության, սրբազան քաղաքապետի իսկ ներկայությամբ, որու ավարտին ան իր սրտի խոսքը ուղաց էր ներկաներուն։ Այսօրվա առիթով արտասանած պատգամին սկիզբը նորին սրբությունը նախ իր ուրախությունը հայտնեց այդ ավանդական հանդիպման համար, ընդգծելով մշակութային և հոգևոր արժեքներուն կարևորությունը, որոնք երիտասարդ նորակոչ զինվորականները իրենց հետ Վատիկան կբերեն։ «Անոնք հպարտության առիթ են ձեր երկրին համար», հաստատեց պապը երախտագիտության խոսքեր ուղելով զվիցերական ազգին։ Ան ապա իր շնորհակալությունը տարածեց նաև անոնց ընտանիքներուն վրա, որոնք ասավան ձեզ մինչև այստեղ առաջնորդեցին։ Սրբազան պապը պահակախումբին հորդորեց Վատիկան քաղաքի մեջ և քաղաքապետական բազիլիկաներեն ներծառայության ատեն օգտվել այդ պատմական միջավայրեն խորհրդածության և աղոթքի համար։ Այս գեղեցկությունը աստուծմեն կուգա և դեպի Աստված կառաջնորդ է, դեպի գեղեցիկին ու բարիին հայրը։ Ձեր գիշերցերեք իրականացող առաքելությունը առաջին հերթին ռազմական է, սակայն անբաժանելիորեն կապված է յուրաքանչյուր մկրտված անձի անձնական կոչման հետ, հարեց հուսք նորին սրբությունը։ «Ավելի քան զինվորներ, դուք ծառայողներ եք», շարունակեց առայդ Լևոն պապը և խրախուսեց պահակախումբի անդամներուն հետևիլ Քրիստոսի օրինակին և օգնության հասնիլ կարիքավորներուն, ինչպես նաև ուխտավորներուն և զբոսաշրջիկներուն, ապա պատվիրեց հիշել Հիսուսին խոսքերը. «Ինչ որ երիկ իմ այս փոքր եղբայրներեն մեկուն, զայն ինձ իրիք»։ Լևոն Պապը խորհուրդ տվավ նաև սնուցանել հոգիները հոգևոր ընթերցումներով և խորհրդածություններով, հատկապես գիշերային հերթապահություններու լռության և առանձնության մեջ, և առաջարկեց հետևյալ աղոթք ուղել Սուրբ Նիկողայոս Վլուվեցին. Տերիմ և Աստվածիմ, ինձ մե առ այն ամեն ինչ, որ զիս քեզ մեկը հեռացնե, ինձի տուր այն ամեն ինչ, որ զիս դեպի քեզ կառաջնորդե, զիս ինձ մե առ, և զիս ամբողջությամբ քեզի տուր, որպեսի լիովին քու կտլլամ։ Ավարտին նորին սրբությունը վերանորոգեց իր երախտագիտությունը քահանայապետական զվիցերական պահակախումբին Փութաջան և Առատաձեռ ընծառայության համար, ապա զանոնք հանձնեց Սուրբ Կույս Մարիամի պաշտպանության և շնորեց իր օրհնությունները։
2: Լևոնը Հրոմի մեջ վավերագրական ժապավեմը Պրևոստի հավերժական քաղաքի մեջ անցուցած դարիներու մասին։ Վաղը գլրանա Լևոն 14-րդ պապի ընդրության առաջին դարետարցը և այս առիթով Վատիկանի լրատվամիջոցները պատրաստած են Լևոնը Հրոմի մեջ վավերագրական ժապավեմը, որում մեջ ներկայացված են Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի այսօրվան Լևոն 14-րդ պապին Հրոմի մեջ անցուցած շուրջ 19 դարիները։ Վգայություններու, պատկերներու և հուշերու միջոցով ֆիլմը գտնվում է անոր ժամանումը Միացյալ Նահանգներեն 1981-ին, որպես երիտասարդ Օգոստինյան Գրոնավոր, Սուրբ Մոնիկա, վարժարանեն ներս անցուցած կյանքը և գազմավորման դարիները, ուսման, աղոթքի և համայնքային կյանքի մթնոլորտի մեջ։ Ժապավենը կանտրատարնա նաև այն ժամանակաշրջանին, երբ անգվար էր Օգոստինյան միապանության ընդհանուր մեծավորի պաշտոնը 2001 թվականին մինչև 2013 հատկանշված առաքելություններու այցելություններով և առաջնորդության բարդականություններով, ինչպես նաև հրոմեական քուրիայի մեջ իր ծառայության որպես եպիսկոպոսներու վերադեսչության վերադեսուչ պաշտոն զոր ստացած էր Ֆրանչիսկոս Բաբինգոմե։ Վավերագրականը գհամախմբե զանազան անձնավորություններու վգայությունները, որոնք զինք ջանցած են տարբեր հանգամանքներու մեջ, հովական գործունեության են մինչև անձնական բահեր, կծելով պատկերը, մարդամոտ անհադիմը, որ թե առաջնորդ և թե հովիվ է։ Լևոնը Հրոմի մեջ ժապավենը քահանայապետին նվիրված երրորդ վավերագրականն է, Պերուի մեջ անցուցած դարիներուն և Միացյալ Նահանգներու իր արմատներուն նվիրված ֆիլմերն ետքը։ Ժապավենը քահանայապետի ընտրության առաջին դարետարցին առիթով 8 մայիս 2026-ին պիտի սպրվի Վատիկանի լրատվամիջոցներու գայաններեն և պիտի դրամատրվի բոլոր այն լրատվամիջոցներուն, որոնք պապակ կհայտնեն ձայն ստանալու։
0: Շնորհքի ներքո ազատ Պրևոստի հոգևորականությունը և եկեղեցու հանձնարությունը աղքատներուն ու երիտասարդության հանդեպ։ Շնորհքի ներքո ազատ Թադորի էջերը գայտնեն Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի մտածումն ու հոգևորականությունը։ Քիրքը հրադարակված է Վատիկանի հրադարակչական կողմէ և ներկայացվեցա մայիս 6-ին Հրոմի Օգոստինյան քահանայապետական հիմնարկի մեծ սրահին մեջ։ Քիրքի շնորհանդեսի ընթացքին ելույթ ունեցան Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին և Մարիա Գրացիա Կալանդրոնեն, որոնք մեկնելով Լևոն 14-րդ պապի մտորումներեն իրենց խոսքը կեցոնացուցին աղքատության, գաղտականության դակնապի և երիտասարդության հոգևոր մեկուսացումի հարցերուն վրա։ Կարդինալ Պարոլին մատնանշեց, որ ներկայացված հադորի մեջ աղքատ և աղքատություն բառերը կգրկնվին 195 անգամ, ըստ անոր այս տիպը անհերքելի ապացույցն է այն առաջնահերթության, զոր եկեղեցին կդաձե հասարակության ամենադգար խավերուն և գաղտականներուն հանդեպ։ Հիշեցնելով Պրևոստի 2010 թվականի հարցատրումը, թե արդյոք պատրաստ ենք ընդունելու օդարը որպես Աստծո ձավակ, թե գնախնդրենք փակել սահմանները, Պարոլին տատաբարդեց Եվրոպայի մեջ այսօր շրջանառվող վերապնակեցում եզրույթը. Այդ պարը քրիստոնեական ոչինչ ունի իր մեջ, ասավ ան, հույս հայտնելով, որ Լևոն 14-րդ պապի հարաճիգա այցելությունը Լամպեդուզա պիտի տարնա վճռական հանգրվանը պայքարելու համար անդարբերության համաշխարհացման դեմ։ Քննարկումներու ընթացքին շեշտվեցավ նաև, որ խաղաղությունը լոկ բարեբաշտական մաղթանք չէ, այլ կբանչէ գազմագերբված ուժագանություն։ Պարոլինի համաձայն Պրևոստի ուսմունքը քաղաքական պատասխանատուները գրավիրե թիմելու, դիվանագիտության, բազմակողմանի հարաբերություններու և երկխոսության ի խնդիր արդարության, որ ավետարանի պատկամին հիմնասյունն է։ Մարիա Գրացիա իր հերթին անդրադարձավ հաղորդակցության ժգնաժամին, ըստ անոր այսօրվան երիտասարդությունը հպստակված է TikTok-ի նման հարթակներով Գաբրի հավերժական ներգայի մեջ, ուր չգա սպասումի համբերություն կամ ստեղծագործական ցանցրույթ։
2: Սուրբաթորի քիծը հաստատուն է խաղաղության եւ զինատապման հարցերու մեջ, հաստատեց կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլին 3-3 Ավգուստինյանումի մեջ լրակողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին վերահաստատեց, որ Սուրբաթորի ուղեկիցը կմնա անսասան ինվաստ խաղաղության, երկխոսության եւ միջուգային զինատապման, պատասխանելով Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատություններուն, որոնք ուղված էին Լևոն 14-րդ պապի հասցեին։ Ձերանավորը այս հայտարարությունը կատարեց Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Վատիկան ժամանումի նախորեին եւ վերոնշյալ հաստատության մեջ Լևոն 14-րդ պապին նորադիպ կիրքի ներգայացման առիթով։ Պետական քարտուղարը բացատրեց, թե Ռուբիոյի հետ խոսակցության ընթացքին պիտի քննարկվին միջազգային հիմնական հարցերը, համաշխարհային հագամարտություններեն մինչև Լատին Ամերիկա եւ Կուբայի հայող հարցեր։ Իրանի բարակային Վատիկանի ուղեկիցը կմնա բանակցությունը եւ երկխոսությունը որպես խաղաղության միակ ուղի, նշեց իմիջայլոց ձիրանավորը։ Անաբա դարօրինակ որակեց Լևոն 14-րդի դեմ կատարված հարցագումները եւ ասաց, որ բաբը իր պարտականությունը կկատարի առանց անձնական վեճերու մեջ մտնելու։ Անհերկեց աբա այն տեսակետը, թե քահանայապետը գսադարե Իրանի կողմի միջուգային զենքի դիրապետման, հիշեցնելով, որ Սուրբաթորը միշտ եւ միշտ աշխատած է միջուգային զինաթափման ուղղությամբ։ Հագարակ լարվածություններուն Միացյալ Նահանգները կմնան ամփոխարիների զրուցակից Սուրբաթորի համար, ասավ աբա Պարոլինը, եւ Բաբի ու Թրամփի միջև հնարավոր հերացայնային գաբիմը մասին հայտնեց, թե Լևոն Բաբը միշտ պատրաստ է երկխոսության եւ երբեք ետ չի կանգնիր։ Ի վերջո Գերմանիո մեջ նույնասեր զույգերու օրնության հարցին անդրադառնալով ծիրանավորը խոսեցավ գերմանացի եպիսկոպոսներու հետ շարնակվող երկխոսության մասին եւ գանխահաս որագեց բաժամիջոցներու մասին խոսիլը։ Նպատակն է սավան գտնել փոխադարձ լուծումը հարկերով կանոնական իրավունքը եւ եկեղեցվող ավանդությունը։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթար հրաժեշտ տալով ցեղագերծ վանքին կմեգնի մետոնեն։ Հասա ձեր հրաժեշտի թաժան բահը։ Մխիթարը պահեր մետոն մնացողներուն յուրաքանչյուրին հետ ողջակուրվելով հրաժեշտ կուդա և գխնդրե, որ իր համար աղոթեն։ Աբա գարանց նա վանքի եգեղեցին, որ Սուրբ Անդոն անապադագանին նվիրված էր, և ժամեմը ավելի գաղոթե։ Բնականաբար աստուծո օրհնյալ գամքը և անքննելի ծրագիրները սիրով ընդունելով, միապանության աբական և միապաններեն յուրաքանչյուրը աստվածամոր պաշտպանության հանձնելով, իրենց ճամփորդությունը դրամոր ցերքերուն մեջ տնելով և վանքը մնացողներու կյանքը խնայել խնդրելով խաչալեն, արդասվաթոր աչկերով ծովապ կուղվի և նավ գպարցանա 11 միապաններով միասին 25 փետրվար 1715-ին։ Ժամանակակիրը գգրե։ Դարիներ ետք, մեր ապահայրը երբեմն գսեր։ Գյանքիս մեջ երբեք այնպես արցունքով դեղեմը չեմ բաժնված։ Ոչ ծնողներես և հայրենի քաղաքես հեռանալուս, և ոչ երիտասարդությանս զանազան քավարներու մեջ տեղափոխվելուս, մինչև այն օրը, երբ արցունքով հեռացա մեր այդ եկեղեցին։ 3 օր նավում մեջ կանցնեն, սպասելով բարենպաստ հովին, որպեսի ճամփա ելեն։ Մարդի մեգին, ուրբաթորը, վերջապես նավը գբարձի առակաստները, և ձովու ալիքները ջեղկելով հեզասա կհարաճանա։ 12 գրոնավորներ իրենց հայացքը չեն անչադեր ձովուն վրա երկարող պերտակաղաքեն, իր հաստապոր աշտարակներեն, և ադամնավոր բարիստներ են, որոնց վրա գծածաներ վենետկյան ռազմի թրոշը, թաթով սուրը մերկացուցած Սուրբ Մարգոսի արյուձով։ Անշարժ, անշշուկ, աղոտք մրմնչալով, Սուրբ Գույսի պաշտպանությունը թախանցելով, ժամերը գսահին, և քրեթե չորս ժամ ետք, երբ նավը Զանթայի մոտ կհասնի, այլևս հորիզոնին միայն ձովեզերյա ժաբավեն մգերկարվար, և ուրիշ ոչինչ։ Նոր էջ մգպացվեր միապանության համար, բաժանումով մը սկսած նորակույն հանքրվան մը, բոլորովին անորոշ աբակայի մը թիմած ձնունդ կարներ աստվածային նախախնամության, խաչյալի խնամքին և աստվածամոր կուրքուրանքին ամփոխչական, ամենընդքրգուն վստահությամբ և անվերաբահ հանձնումով։ Մեկ ամիս հանդարդորեն ճամփորդել է ետք, մարդ ամսվա վերջը նավը գմտնե Աթրիագանի Թակուհիի լճակը, և անմիջապես կհանքրվանե Լաձարետո Նուովո գոչված Մաքրարանի գղզին, ուր իրենց ապրանքներով հանդերձ 40 օր պետք է մնային առողջապահության պատասխանատուներու վերահսկողության տակ, որպեսի փոխանցիկ հիվանդությունները զերծ մնար քաղաքը։ Շատ ժամանակ չանցած այդ հարյուրամյա նավը ճամփագել է և արդեն փդած լալով ձովեզերքին գխորդակվի։ Այս լուրն առնելով Մխիթար և իր աշակերտները, որ դեղյակ անգամ չէին նավուն այդ վիճակեն, Աստուծո շնորհակալություն կհայտնեն և փառք կուտան, որ ճամփորդության ընթացքին չէին հանդիպած սաստիկ քամիներու, ինչպես մարդ ամսուն սովորաբար կպատահեր, ապա թե ոչ, ձովասույզ եղած բիդել լային։ Դիրամոր Հովանին անվրեպ աբահոված էր իրենց անվտանգությունը։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Hos Radio Vatikan. My sovereign liege, two women stand and

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ-շաբթի 7 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Վատիկանի հրադարակչական ղեկավարներուն և Մաշտոնյաներուն հետ։ Նոյն սերբությունը ունգնդրություն շնորեց վիսերական բաղագախումբի բոլոր անդամներուն։ Շնորհքի ներքո ազատ քիրքի ներգայացումը։ Կարդինալ պարոլին վերաստատեց Սուրբ Աթոռի դիրքորոշումը խաղաղության, երկխոսության և միջուկային զինատապման վերաբերյալ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

Levon Dasochorot Baba ընդունեց Վադիգանի հրադարակչական դնորենությունն ու պաշտոնեությունը։ 5-7-7 մայիսին Վադիգանի հրադարակչական հիմնադրման 100 ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ կանեբեդ ընդունեց հաստատության դնորենությունն ու պաշտոնությունը, փոխանցելով իր պատգամն ու օրնությունը։ Իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց Կիրքի կարևորությունը թվայնացած տարաշրջանի մեջ, ձայն որակելով որպես ընդանեկան Հոպելյան։ Կանեբեդը հիշեցուց, որ թեև հրադարակչադունը իգտավար դարձած է 1926-ին, անոր արմատները գահստին մինչև 1587 թվական։ Այս հայրամյագին տացքին հաստատությունը ծառայած է ինը բաբերու, դարաձելով ավետարանի պատգամն ու եկեղեցական վարդապետությունը աշխարհով մեկ։ Կանաբեդը իր պատգամը խմբավորեց 3 հիմնական առանցներու շուրջ։ Մտածումի առիթ, նորին սրբությունը նշեց, որ Կիրքը հագաթույն է կաղապարական գարձացումներուն, ուղորտորեց ընդերցանության միջոցով սնուցանել քննադատական միտքը, հերու մնալով մտային սահմանա

0: Պագումները. Հանդիպման հարթակ. Հղում գադարելով Ֆրանչիսկոս Բաբի հանդիպման մշակույթին, սրբազան հայրը նշեց, որ քիրքը գամուրջ է հեղինակին եւ ընդերցողին միջև, որ գնտլայնե մարդու դեզատաշտա։ Քրիստոսի կարոշչություն, քիրքը նաեւ հոգեւոր զարթոնքի միջոց է, հիշատակելով Սուրբ Անդոն Պավդացին եւ Սուրբ Օգոստինոսը, կանաբեդա շեշտեց Աստծո խոսքով գերդվելու անհրաժեշտությունը։ Իր խոսքի ավարդին կանաբեդա վերհիշեց Բողոս 6-րդ սրբազան Բաբին 1976-ի պատկամը, գոչուղելով ներկաներուն նայել դեպի աբակա նոր կաղապարներով եւ ծրակիններով։ Ան իր երախտագիտությունը հետնեց անձնագազմին, մաղթելով նվիրումով ու խանդավառությամբ շարունակել իրենց արակելությունը։ Հայտնենք, թե 3-4-7-ի 6 մայիսին Լևոն 14-րդ Բաբը դեսագապ հաստատեց Լիբանանի հարավային շրջաններու դասնյակմը քահանաներու հետ։ Նույն սրբությունը իր զորակցությունն ու աղոթները փոխանցեց պատերազմի արհավիքներեն դարաբող հոգևորականներուն և ժողովուրդին։ Մոտավորապես 9:45-ին տեղի ունեցած այս կարճատև, բայց իմաստալից զրույցի ընթացքին սրբազան հայրը կաչելերեց հարավային շրջանի դասնյակ մկանաները, որոնք իսրայելի հետ սահմանի գաբույտ գիծին վրա գտնվող գյուղերուն մեջ գշանագեն իրենց առաքելությունը հագարակ մնայուն ռմբակոծումներուն։ «Ես ձեր գողքին եմ, մի գործընծնեք ձեր կաչությունը», պատկամեց Բաբը իր առաքելական օրնությունը պաշխելով ներկաներուն։ Նշենք, որ Լևոն 14-րդ Բաբը 2025-ի դեկտեմբերին իր առաջին միջազգային ճամփորդության ընթացքում այցելածեր Լիբանան և մինչ օրս մոդեն գհեդևի Եգրի գացության։
1: Ավելի քան զինվորներ, դուք ծառայողներ եք, ասաց Լևոն 14-րդը քաղաքապետական զվիցերական պահակախումբին։ Հինգշաբթի 7 մայիսին Կլեմենտինա Դահլիճան ներս Լևոն 14-րդ սրբազան պապը ունկնդրություն շնորեց քաղաքապետական զվիցերական պահակախումբի բոլոր անդամներուն ընտանիքներու հետ միասին, որոնք նախորդ օրը մասնակցած էին նոր պահակներուն երթման արարողության, սրբազան քաղաքապետի իսկ ներկայությամբ, որու ավարտին ան իր սրտի խոսքը ուղաց էր ներկաներուն։ Այսօրվա առիթով արտասանած պատգամին սկիզբը նորին սրբությունը նախ իր ուրախությունը հայտնեց այդ ավանդական հանդիպման համար, ընդգծելով մշակութային և հոգևոր արժեքներուն կարևորությունը, որոնք երիտասարդ նորակոչ զինվորականները իրենց հետ Վատիկան կբերեն։ «Անոնք հպարտության առիթ են ձեր երկրին համար», հաստատեց պապը երախտագիտության խոսքեր ուղելով զվիցերական ազգին։ Ան ապա իր շնորհակալությունը տարածեց նաև անոնց ընտանիքներուն վրա, որոնք ասավան ձեզ մինչև այստեղ առաջնորդեցին։ Սրբազան պապը պահակախումբին հորդորեց Վատիկան քաղաքի մեջ և քաղաքապետական բազիլիկաներեն ներծառայության ատեն օգտվել այդ պատմական միջավայրեն խորհրդածության և աղոթքի համար։ Այս գեղեցկությունը աստուծմեն կուգա և դեպի Աստված կառաջնորդ է, դեպի գեղեցիկին ու բարիին հայրը, ձեր գիշերցերեք իրականացվող առաքելությունը առաջին հերթին ռազմական է, սակայն անբաժանելիորեն կապված է յուրաքանչյուր մկրտված անձի անձնական կոչման հետ, հարեց հուսք նորին սրբությունը։ Ավելի քան զինվորներ դուք ծառայողներ եք, շարունակեց առայդ Լևոն Պապը և խրախուսեց պահակախումբի անդամներուն հետևիլ Քրիստոսի օրինակին և օգնության հասնիլ կարիքավորներուն, ինչպես նաև ուխտավորներուն և զբոսաշրջիկներուն, ապա պատվիրեց հիշել Հիսուսին խոսքերը. «Ինչ որ երիկ իմ այս փոքր եղբայրներեն մեկուն, զայն ինձի երիկ»։ Լևոն Պապը խորհուրդ տվավ նաև սնուցանել հոգիները հոգևոր ընթերցումներով և խորհրդածություններով, հատկապես գիշերային հերթապահություններու լռության և առանձնության մեջ, և առաջարկեց հետևյալ աղոթք ուղել Սուրբ Նիկողայոս Վլուվեցին. «Տեր իմ և Աստված իմ, ինձ մե առ այն ամենը, ինչ որ զիս քեզ մեկը հեռացնե, ինձի տուր այն ամենը, ինչ որ զիս դեպի քեզ կառաջնորդե, զիս ինձ մե առ, և զիս ամբողջությամբ քեզի տուր, որպեսի լիովին քու կտլլամ»։ Ավարտին նորին սրբությունը վերանորոգեց իր երախտագիտությունը քաղաքապետական զվիցերական պահակախումբին Փութաջան և Առատաձեռն ծառայության համար, ապա զանոնք հանձնեց Սուրբ Կույս Մարիամի պաշտպանության և շնորեց իր օրհնությունները։
2: Լևոնը Հրոմի մեջ վավերագրական ժապավեմը Պրևոստի հավերժական քաղաքի մեջ անցուցած դարիների մասին։ Վաղը գլրանա Լևոն 14-րդ պապի ընդրության առաջին դարետարցը եւ այս առիթով Վատիկանի լրատվամիջոցները պատրաստած են Լևոնը Հռոմի մեջ վավերագրական ժապավենը, որում մեջ ներգրավված են Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի այսօրվան Լևոն 14-րդ պապին Հռոմի մեջ անցուցած շուրջ 19 տարիները։ Վկայություններու, պատկերներու եւ հուշերու միջոցով ֆիլմը գտնվում է անոր ժամանումը Միացյալ Նահանգներեն 1981-ին, որբես երդասարտ Օգոստինյան Գրոնավոր, Սուրբ Մոնիկա, վարժարաններս անցուցած կյանքը եւ գազմավորման դարիները, ուսման, աղոտկի եւ համայնքային կյանքի մտնորդի մեջ։ Ժաբավենը կանտրատարնա նաև այն ժամանակաշրջանին, երբ ան գվարեր Օգոստինյան միապանության ընդհանուր մեծավորի բաշտոնը 2001 թվականին մինչև 2013 հատկանշված առաքելություններու այցելություններով եւ առաջնորդության բարդագանություններով, ինչպես նաև հռոմեական քուրիայի մեջ իր ծառայության որպես եպիսկոպոսներու վերադեսչության վերադեսուչ բաշտոն զոր ըստացած էր Ֆրանչիսկոս Բաբին Գոմե։ Վավերագրականը համախմբել է զանազան անձնավորություններու վկայությունները, որոնք զինք ջանցած են տարբեր հանգամանքներու մեջ, հովական կորձունեութեն են մինչև անձնական բահեր, գծելով պատկերը մարդամոտ անհադիմը, որ թե առաջնորդ և թե հովիվ է։ Լևոնը Հռոմի մեջ ժապավենը կահանեպետին նվիրված երրորդ վավերագրականն է, Պերուի մեջ անցուցած դարիներուն և Միացյալ Նահանգներու իր արմատներուն նվիրված ֆիլմերն ետքը։ Ժաբավենը կհանայպետի ընդրության առաջին դարետարցին արիտով 8 մայիս 2026-ին բիդի սպրվի Վատիկանի լրատվամիջոցներու գայաններեն և բիդի դրամատրվի բոլոր այն լրատվամիջոցներուն, որոնք պապակ կհայտնեն զայն ըստանալու։
0: Շնորհքի ներքո ազատ Պրևոստի հոգևորականությունը և եկեղեցու հանցնալությունը աղքատներուն ու երդասարտության հանդեպ։ Շնորհքի ներքո ազատ հադորի էջերը գայտնեն Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի մտածումն ու հոգևորականությունը։ Գիրքը հրադարակված է Վատիկանի հրադարակչական գոմե և ներգրավված է մայիս 6-ին Հռոմի Օգոստինյան Կանաբեդական հիմնարկի մեծ սրահին մեջ։ Գիրքի շնորհանդեսի ընթացքին ելույթ ունեցան Վատիկանի Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին և Մարիա Գրացիա Կալանդրոնեն, որոնք մեկնելով Լևոն 14-րդ բաբի մտորումներեն իրենց խոսքը գետոնացուցին աղքատության, գաղտականության դակնապի և երդասարտության հոգևոր մեկուսացումի հարցերուն վրա։ Կարդինալ Պարոլին մատնանշեց, որ ներկայացված հադորի մեջ աղքատ և աղքատություն բառերը կգրկնվին 195 անգամ, ըստ անոր այս տիվը անհերկելի ապացույցն է այն առաջնահերթության, զոր եկեղեցին կդաձե հասարակության ամենադգար խավերուն և գաղտականներուն հանդեպ։ Հիշեցնելով Պրևոստի 2010 թվականի հարցատրումը, թե արդյոք պատրաստ ենք ընդունելու օդարը որպես Աստծո ձավակ, թե գնախնդրենք փակել սահմանները, Պարոլին տդաբարդեց Եվրոպայի մեջ այսօր շրջանառվող վերապնակեցում եզրույթը. Այդ պարը քրիստոնեական ոչինչ ունի իր մեջ, ասավ ան, հույս հայտնելով, որ Լևոն 14-րդ պապի հարաճիգա այցելությունը Լամպեդուզա պիտի տարնա վճռական հանգրվանը պայքարելու համար անդարբերության համաշխարհացման դեմ։ Քննարկումներու ընթացքին շեշտվեցավ նաև, որ խաղաղությունը լոկ բարեբաշտական մաղթանք չէ, այլ կբանչէ գազմագերբված ուժագանություն։ Պարոնինի համաձայն Պրևոստի ուսմունքը քաղաքական պատասխանատուները գրավիրել թիմելու, դիվանագիտության, բազմակողմանի հարաբերություններու և երկխոսության ի խնդիր արդարության, որ ավետարանի պատկամին հիմնասյունն է։ Մարիա Գրացիա իր երկին անդրադարձավ հաղորդակցության ժգնաժամին, ըստ անոր այսօրվան երդասարտությունը հպստակված է TikTok-ի նման հարթակներով Գաբրի հավերժական ներգայիմ մեջ, ուր չգա սպասումի համբերություն կամ ստեղծագործական ցանցրույթ։
2: Սուրպատորի կիծը հաստատուն է խաղաղության և զինատապման հարցերու մեջ, հաստատեց Կարդինալ Պարոլինը։ Սուրպատորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին 3 երեկոյան Օգոստինյանումի մեջ լրակրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին վերահաստատեց, որ Սուրպատորի ուղեկիցը կմնա անսասան ի նպաստ խաղաղության, երկխոսության և միջուգային զինատապման, պատասխանելով Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատություններուն, որոնք ուղված էին Լևոն 14-րդ պապի հասցեին։ Ձիրանավորը այս հայտարարությունը կատարեց Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Վատիկան ժամանումի նախորեին և վերոնշյալ հաստատության մեջ Լևոն 14-րդ պապին նորադիպ կիրքի ներգրավման առիթով։ Պետական քարտուղարը բացատրեց, թե Ռուբիոյի հետ խոսակցության ընթացքին պիտի քննարկվեն միջազգային հիմնական հարցերը համաշխարային հագամարտություններեն, մինչև Լատին Ամերիկա և Կուբայի հայող հարցեր։ Իրանի բարակային Վատիկանի ուղեկիցը կմնա բանակցությունը և երկխոսությունը, որպես խաղաղության միակ ուղի, նշեց իմիջայլոց ձիրանավորը։ Անաբա դարօրինակ որակեց Լևոն 14-ի դեմ կատարված հարցագումները և ասաց, որ Բաբը իր պարտականությունը կկատարի առանց անձնական վեճերու մեջ մտնելու։ Անհերկեց ապա այն տեսակետը, թե քահանայապետը կսադարե Իրանի կողմի միջուկային զենքի դիրապետման, հիշեցնելով, որ սուրբաթորը միշտ և միշտ աշխատած է միջուկային զինաթափման ուղղությամբ։ Հակառակ լարվածություններուն Միացյալ Նահանգները կմնան ամփոխարիների զրուցակից սուրբաթորի համար, ասաց ապա Փարոլինը, և Բաբի ու Թրամփի միջև հնարավոր հերացայնային գաբիմը մասին հայտնեց, թե Լևոն Բաբը միշտ պատրաստ է երկխոսության և երբեք ետ չի կանգնիր։ Ի վերջո, Գերմանիայի մեջ նույնասեր զույգերու օրնության հարցին անդրադառնալով, ծիրանավորը խոսեցավ գերմանացի եպիսկոպոսներու հետ շարնակվող երկխոսության մասին և գանխահաս որակեց բաջամիջոցներու մասին խոսիլը։ Նպատակն է սավան գտնել փոխատարձ լուծումը հարկերով կանոնական իրավունքը և եկեղեցվող ավանդությունը։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթար հրաժեշտ տալով ցեղագերծ վանքին կմեգնի մետոնեն։ Հասա ձեր հրաժեշտի թաժան բահը։ Մխիթարապահեր մեթոն մնացողներուն յուրաքանչյուրին հետ ողջակուրվելով հրաժեշտ կուդա և գխնդրե, որ իր համար աղոթեն։ Աբա գարանցնանա վանքի եկեղեցին, որ Սուրբ Անդոն անապադագանին նվիրված էր, և ժամեմը ավելի գաղոթե։ Բնականաբար աստուծո օրհնյալ գամքը և անքննելի ծրագիրները սիրով ընդունելով, միապանության աբական և միապաններեն յուրաքանչյուրը աստվածամոր պաշտպանության հանձնելով, իրենց ճամփորդությունը դրամոր ցերքերուն մեջ տնելով և վանքը մնացողներու կյանքը խնայել խնդրելով խաչալեն, արդասվաթոր աչքերով ծովապ կուղվի և նավ գպարցանա 11 միապաններով միասին 25 փետրվար 1715-ին։ Ժամանակակիրը գքրե։ Դարիներ ետք, մեր ապահայրը երբեմն գսեր։ Գյանքիս մեջ երբեք այնպես արցունքով դերեմը չեմ բաժնված։ Ոչ ծնողներես և հայրենի քաղաքես հեռանալուս, և ոչ երիտասարդությանս զանազան քավարներու մեջ տեղափոխվելուս, մինչև այն օրը, երբ արցունքով հերացա մեր այդ եկեղեցին։ Երեք օր նավուն մեջ կանցնեն, սպասելով բարենպաստ հովին, որպեսի ճամփա ելեն։ Մարդի մեկին, ուրբաթորը, վերջապես նավը գբարձի առաքաստները, և ձովու ալիքները ջեղկելով հեզասա կհարաճանա։ 12 գրոնավորներ իրենց հայացքը չեն անչադեր ձովուն վրա երկարող պերտակաղաքեն, իր հաստապոր աշտարակներեն և ադամնավոր բարիսկներեն, որոնց վրա գծածաներ վենետկյան ռազմի թրոշը, թաթով սուրը մերկացուցած Սուրբ Մարգոսի արյուձով, անշարժ, անշշուկ, աղոտք մրմնչալով, Սուրբ Գույսի պաշտպանությունը թախանցելով, ժամերը գսահին, և գրեթե 4 ժամ ետք, երբ նավը զանթայի մոտ կհասնի, այլևս հորիզոնին միայն ձովեզերյա ժաբավեն մգերկարվար և ուրիշ ոչինչ։ Նոր էջ մգպացվեր միապանության համար, բաժանումով մը սկսած նորակույն հանքրվանմը, բոլորովին անորոշ աբակայի մտիմաց ծնունդ կարներ աստվածային նախախնամության, խաչյալի խնամքին և աստվածամոր քուրքուրանքին ամբողջական, ամենընդքրգուն վստահությամբ և անվերաբահ հանձնումով։ Մեկ ամիս հանդարդորեն ճամփորդել է ետք, մարդ ամսվա վերջը նավը կմտնե Աթրիագանի Թակուհիի լճակը և անմիջապես կհանգրվանե Լաձարետո Նուովո գոչված Մաքրարանի գղզին, ուր իրենց ապրանքներով հանդերձ 40 օր պետք է մնային առողջապահության պատասխանատուներու վերահսկողության տակ, որպեսզի փոխանցիկ հիվանդությունները զերծ մնար քաղաքը։ Շատ ժամանակ չանցած այդ 100-ամյա նավը ճամփակել է և արդեն փդած լալով ձովեզերքին գխորդակվի։ Այս լուրն առնելով Մխիթար և իր աշակերտները, որ դեղյակ անգամ չէին նավուն այդ վիճակեն, Աստուծո շնորհակալություն կհայտնեն և փառք կուտան, որ ճամփորդության ընթացքին չէին հանդիպած սաստիկ քամիներու, ինչպես մարդ ամսուն սովորաբար կպատահեր, ապա թե ոչ, ձովասույզ եղած բիդել լային։ Դիրամոր Հովանին անվրեպ ապահոված էր իրենց անվտանգությունը։
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արցագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 8 մայիս 2026 հարկելի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր գհիշադակվի Պոմպեի դիրամոր աղերսանքի օրը, ինչպես նաեւ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ընդրության առաջին դարետարցը։ Այս արիտով նորին սրբությունը ուզեց ուխտակնացությունը գադարել Պոմպեի, ապա Նապոլի։ Արայիտ մեր այսօրվան հաղորդումը գհատկացնենք այս գարեվոր իրադարձության։

Levon da sunsor zrpazan kahane bedin hovvagan aitserutyuna Pompei aba Napoli. Havatki paresirutyan yev hantibumi orma. Abemus papam, ais patsakanchutyan pevor aske mektari arach jisht 8 mayis 2025-i yeregoyan ashkharin hrchakvetsav nor kahane bedima ndrutyan lura, vorun hachortets anor anuna Robert Francis Prevost, aba anor ndrats anuna Levon 14-ord. Նախախնամականորեն այդ օր կհիշադակվեր Պոմպեի դիրամոր ուղված աերսանքի օրը եւ նորընտիր կհանեբեդը այս մեկը ընդգծեց աշխարհին ուղած իր առաջին խոսքի մեջ ասելով. Այսօր Պոմպեի դիրամոր աղեսական աղոտքին օրն է։ Մեր մայրը Մարիամ գուզե մեր հետ գալել, մեզի մոտի գլալ, մեզի օգնել իր բարեխոսությամբ եւ իր սիրով։ Այսօր համար գուզեմ ձեր հետ միասին աղոտել, աղոտենք միասին այս նոր առաքելությանս համար, համայն եկեղեցվո համար, աշխարհի խաղաղության համար, եւ այս հադուկ շնոր կխնդրենք Մարիամեն, մեր մորմեն։ Եվ ահա մեկ տարի յետքը ճիշտ նույն օրը Լևոն 14-րդ պապը որոշեց իր այս առաջին տարետարձը դոնախմբել, այցելելով Պոմպեի դիրամոր սրբավայրը, իր քահանայաբերությունը հանձնելու համար Սուրբ Գույս Մարիամի հովանիին։ Հովվագան այս այցելությունը հանդիսացավ աղոտքի դգարներուն մոդիկության և եկեղեցվո ու քաղաքացիներուն հետ երկխոսության երկար և խիտ հայդակիրով օրմը, որուն ընթացքին քահանայաբեդը նախ այցելեց Պոմպեյը, ապա Նապոլի քաղաքը։ Նորին սրբությունը Վատիկանեն ուղղաթիռով մեկնեցավ առավոտյան ժամ 8-ին և Պոմպեյի սրբավայր ժամանեց 50 վայրկյան դևող թրիչկե մի ետք և ուղվեցավ դեպի Լուիզա Թրապանի սրահ, ուր այցելեց Փարիսիրության տաճարը, հաստատությունը, որ գտնունի դժվար գացություններու մեջ գտնվող անձեր։ Սրբավայրի այս Փարիսիրական հաստատություններու Թրապանի սրահի մեջ դեղվույն եպիսկոպոսի ողջունի խոսքին և մի քանի հյուրերու ներգայացուցած վկայություններն ետքը, նորին սրբությունը ողջունեց կետրոնի մեջ հյուրընկալված անձերը, գրոնավորները, դաստիարակներն ու գամավորները, որոնք ներգրավված են սրբավայրի Փարիսիրական գործունեության մեջ, և քորովով հիշեց վերջերս սրբատացված Բարտոլո Լոնգոն, տնորոշելով Պոմպեյը որպես վայրը, ուր հավատքը և Փարիսիրությունը գկալեն կողքի։ Կահանայաբեդը ապա շեշտեց աղոտքի և Սուրբ Վարդարանի առանցքային թերը, զայն նկարագրելով որպես ծածուկ շարժիչը, որ կզորացնե Փարիքի բոլոր գործերը։ Անհրավիրեց կահանաները, գրոնավորները, ընտանիքները, դաստիարակներն ու գամավորները ըլլալու աղոտքի դեր մարդիկ, որոնք ունակ են արդացոլելու աստուծոս սերը առօրյա ծառայության ընդմեջ են։ Թիմերով ապա մանուկներուն և երիտասարդներուն Լևոն 14-ը հորդորեց ծանոնք վստահելու այն անձերուն, որոնք խնամք կտանին իրենց, և հատկապես Հիսուս Քրիստոսին զորանվանեց այն բարեկամը, որ մեզ երբեք չի լքեր։ Անարայտ կաչալերեց բոլորը դառնալու հույսի և ուրախության վկաները այնպիսի աշխարհի մեջ, որ մեծ կարիք ունի այս հույսին և ուրախության։ Խոսքին ավարտին սրբազան քահանայաբեդը համայն մարդկությունը հանձնեց Վարդարանի դիրամոր հովանիին, հայցերով խաղաղություն, համերաշխություն և Փարիքի մեջ հարադևություն, ապա հրավիրեց բոլորը հառաչանալու առատացերնությամբ և վստահությամբ։ Այս Փարիսիրության տաճարը այցելելն ետքը նորին սրբությունը ուղեցավ Պոմպեի սրբավայր և սրբավայրի մոտքին նախքան խումբ հիվանդներուն և հաշմանդամություն ունեցող անձերուն հետ հանդիպելը օրնեց խաչմը, որուն առիթով սրտաբու խոսք մուղեց հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր հավատացյալներուն, որոնք եկած էին մասնակցելու համար սուրբ պատարագին։ Նորին սրբությունը գեղեցիկ նկատեց հանդիպումը զորքի չի հետ կտեղի պիտի ունենա սուրբ հաղորդության մեջ Հիսուս Քրիստոսին հետ, Հիսուսը սավան, որ միշտ մեզի հետ կկալե և մեզի մոտիկ է։ Այս սրբավայրի մեջ ապա գիտենք, որ մայրը միշտ մեր հետն է, ան մեզի կընկերանա իր բարեխոսությամբ, իր զավակներուն վերաբահած սիրով, այս վստահությամբ է, որ պիտի աղոտենք միասին և պիտի դոնախմբենք ուրախությունը ըլլալու Հիսուս Քրիստոսի մկրտյալ աշակերտները, որոնք կոչված են ըլլալու Քրիստոսին ներգայությունը աշխարհի մեջ, ասավ իմիջայլոց սրբազան քահանայաբեդը։ Անաբա սրբավայր մտներով ողջունեց նաև այնտեղ համախմբված 400-ը ավելի հիվանդ և անգար հավատացյալները, ասելով թե ինք օրնված կսկա ինքզինք սրբավայր ժամաներուն համար Սուրբ Գույս Մարիամի աղերսանքի օրվան առիթով և իր քահանայաբերության առաջին տարեդարձին առիթով, շնորհակալություն հայտնելով բոլորին անոնց ներգայության համար։
Սրբազան բաբը հուսք նշեց, թե բոլորը միասին, այսինքն հրաբարագի վրա գտնվող հավատացյալները եւ անոնք, որոնք ներգա են սրբավայրի մեջ, միասին պիտի մասնակցին բադարակին, միացած Հիսուս Քրիստոսի եւ անոր ու մեր մոր Մարիամի մեջ։ Հիսուս միշտ մեր հետն է եւ գկալե մեր հետ, ըսավ Լևոն 14-ը եւ իր օրնությունը շնորեց բոլոր ներգաներուն։

0: Levon da sacerort babina Pompei mec ardasanats caroza. Urpat utemai sierguazar ksambetsin arabodian, Pompei sub vartarani diramorna virvat serpavairi herabaragin vera, Levon da sacerort kanea bede nakakaet santisavor sur badarakin, avilikan harri sundarvan batmutjunonet sog nishanavor serpavairi mec. Harri sundari arach ais serpavairi himnakaraz degelov. Այն վայրի մեջ, ուր Քրիստոսի հետ 79 թվականի Վեզուվի ջայթքումը մոխիրի դակ տաղած էր մեծ քաղաքագարտության հետքերը, պաշտպանելով զանոնք տարեր շարնակ, Սուրբ Բարտոլո Լոնգո իր դիկնոջ Գոմսոյի Մարիաննա Ֆարնարարո դե Ֆուսկոյի հետ միասին հիմքերը գտներ ոչ միայն դաջարիմը, այլև ամբողջական Մարիամյան քաղաքիմը, ըսամ նորին սրբությունը։ Իր կարոզինը սկիսպը, Լևոն 14-րդ բաբը, անդատարձավ Մարիամ ասդացնի մեդասոցեին, զայն որակելով որպես ուրախության հրավեր։ Մեր մեղքերով փորձված և բադերազներով ձանապերնված մարդկության պլադակներում վրա իչած է ասդձո կորովանքը, անոր որմության կնկշությունը, ասամ նորին սրպությունը, շեշտելով որ Մարիամի այոյով ոչ մի են Հիսուսը ծնավ, այլև սկիսպարավ եկեղեցին։ Ավետման ավետարանը մեզի գներգայացնե այն բահը, երբ աստծո պանը մարմին դարնե Մարիամի արկանտի մեջ։ Այս արկանտեն գճարակայտի այն լույսը, որ լիագադար իմասկուդա բատմության և աշխարին, ըսավ նորին սրպությունը։ Կայնաբեդը մեծապես թրվադեց Սուրբ Բարտոլոմեի աղոթքը, զայնգաբելով սրպավայրի հիմնադիր երանելի Բարտոլո Լոնգոյի ժառանգության հետ։ Ան նշեց, որ վարտարանը բարձ մեկենական գրկնություն չէ, այլ սիրո արարքը, որ հավատացյալը գարաչնորդ է դեպի Հիսուսի յանքի խորհուրդները։ Վարտարանը ունի Մարմյան թիմակից, բայց անոր սիրտը Քրիստոսագետրոն է, նշեց ան։ Նույն սրբությունը իշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ը, ասելով, երբ ան հրճագեց վարտարանի դարին, ուզեց ձայն հատուկ կերպով տնել Պոմպեի դիրամոր հայացքի ներքև։ Լևոն 14-րդ եզրապագեց իր կարոզը հիշելով Ֆրանչիսկոս Պապը և իր նախորդներու հաջախակի գոչերը։ Զանազան առիթներով նաև վերջերս թե Ֆրանչիսկոս Պապը և թե ես աշխարհի բոլոր հավատացյալներին խնդրեցինք աղոթել այս դիտավորության համար։ Չենք կնարհաշտվիլ մահվան այն պատկերներուն հետ, զորս լրատվությունը ամեն օր մեզի հրամցնե։ Այս սրբավայրեն, որուն ժագադը Սուրբ Բարտոլո Լոնգոն հղացավ որպես խաղաղության հուշարձան, այսօր հավատքով գպարծացնենք մեր աղերսանքը։ Հիսուս մեզի ասավ, թե հավատքով գդարված աղոթքը ամեն ինչի կհասնի։ Լևոն 14-րդ ավարտեց իր կարոզը, ասելով. «Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, երկրային ոչ մեկ զորություն պիտի բերգի աշխարհը, այլ միայն սիրո աստվածային զորությունը, զոր Հիսուս դերը մեզի հայտնեց և բարգեւեց. Հավատանք իրեն, հուսանք իրեն, հետևիկ իրեն»։
1: Եկեք վարժվինք մոդիկության արվեստին։ Սրբազան քահանա Էբեդը Պոմպեյեն փոխադրվեցավ Նապոլի և հանդիպեցավ թեմի գրերական դասին հետ։ Ուրբաթ 8 մայիս 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան պապը ավարտել է իդ կարավոդյան Պոմպեի գդարած հովվական ուխտակնացությունը, կեսօրեն իդ փոխադրվեցավ Նապոլի քաղաք, որ հովվական այցելության երկրորդ հանգրվանն էր։ Ուղատիրով կարոջամդևող տրիչկե մի իդ սրբազան քահանայաբեդը ժամանեց Նապոլի և անմիջապես փոխադրվեցավ Նապոլիի մարտաճար, ուր հանդիպում ունեցավ Նապոլիի թեմի քերական տասի անդամներուն հետ։ Այս արիտով ուղաց իր ջարի մեջ, մեջբերելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, սրբազան քահանայաբեդը Նապոլին որակեց արվեստով և մշակույթով հարուստ ու 1001 քույներով քաղաք, որ գտնվի միջերկրական ձովու սրդի մեջ, ուր կյանքը երբեք թյուրին չէ եղած, բայց երբեք էլ դխուր չէ եղած, քանզի անխնդությունը և ուրախությունը դարձուցած է իր մեծ հարստությունը, ասավ ան և ավեցուց, «Ես այստեղ եմ, որպեսզի վարագվիմ այդ ուրախութենեն»։ Սրբազան քահանայաբեդին քերական տասին ուղաց պատկամին առանց կգազմեցին ապա խնամք, եղբայրություն և հաղորդություն բարերը, որոնց մի մեկնելով սրբազան պապը հիշեցուց դե հովվական ծառայությունը գոչված է մարմնավորելու ավետարանը, մոդենալով մարդոց իրական կյանքին, հատկապես աղքատներուն, ընտանիքներուն և ապագով նորոշված երիտասարդներուն։ Անսկուշացուց քահանաներու միայնության և հոգնածության վտանգեն և գոչ ուղեց զարգացնելու ներքին և հոգևոր խնամքը աղոտքի, եղբայրության և համագործակցության միջոցով։ Եկեք, ասավ սրբազան քահանայաբեդը, վարժվինք մոդիկության արվեստին, կաչերելով միասին կալել, իրար լսել և հաղթահարել անհատականությունը։ Վերջապես անընդգծեց, որ եկեղեցվո առաքելությունը կբաղանչե բոլոր մկրտվածներուն մասնակցությունը, կահանաներ, կրոնավորներ և աշխարհականներ, որպեսզի յուրաքանչյուրին հանցնարությունն ու վկայությունը ձնուն տան ներգա և ուշադիր համայնքիմը, որ ընդունագե թթխմորը լալու զանգվածի մեջ, նշեց իմիջայելոց սրբազան հայրը իր խոսքի ավարտին, որ եզրափակեց իր օրհնությունները շնորելով բոլոր ներկաներուն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը Նապոլիի մեջ, այս քաղաքը պետք է լա հույսի մայրաքաղաք։ Ուրբաթ 8 մայիսին Պոմպեի մեջ մատուցած Սուրբ Պատարագենի հետ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Նապոլիի մեջ հանդիպում ունեցավ քաղաքացիական իշխանությանց և ժողովրդին հետ։ Չեր մթնոլորտի մեջ արդասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը Նապոլին փնորոշեց որպես միջերկրականի մարգարիտ, միաժամանակ մատնանշելով քաղաքին ցավոտ վերքերն ու ընկերային անհավասարությունները։ Քահանայապետը շեշտեց Նապոլի առջև ձառածած դրամատիկ հագասությունը։ Աննկատեց, որ թեև զբոսաշրջությունը մեծ աճ գարցնակրե, սակայն դնդեսական այդ վերքերը դեռ չի հասած հասարակության բոլոր շերտերուն։ Ըստ բաբին, քաղաքը բաժնված է անհավասարության աշխարհակրությամբ, ուր նույնիսկ բատմական գետրոնի սրդի մեջ գոյություն ունին աղքատության գղզյակներ։ Անդրադառնալով գործազրկության, դպրոցական լքման և գազմագերբված ոչ-ժակորձության չարիքին, նորին սրբությունը շեշտեց պետության ներկայության անհրաժեշտությունը, քաղաքացիներուն անվտանգությունն ու վստահություն ներշնչելու համար։ Անտրվադեց ընկերային հերոսները, այն այրերն ու գանայքը, որոնք լրությամբ գբայկարին հանուն արտարության և ճշմարտության։ Բաբը բարձր գնահատեց եկեղեցվո քաղաքապետարանի և պետական մարմիններու միջև գնկված գրթական դաշինքը, գոչուղեց չկագելու այդ համագործակցության ցանցը։ «Մի մարեք այս լույսը զորվարեցիք խավարի մեջ», շարնագեցեք միասին կալել Նապոլին վերաձելու համար խաղաղության կառուցման բաց արեստանոցիմը։ Ան հադուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ Նապոլիի, որպես կամուրջ միջերկրականի ապերուն միջև, նշելով գազային ժամանած բադանիներու հյուրընկալությունն ու գաղթականներու ընդունելության կարևորությունը։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, զանոնք կոչելով քաղաքի վերածնունդի գլխավոր տեղակատարները։ Ան հիշեցուց, որ երիտասարդ գամավորներու ճանկերով է, որ այսօր Նապոլիի մեջ գործեն խաղության դունը և Բարտոմեոսի դունը, աբաստան ու հույս տալով գարիկավորներուն։ Եգրային ոչ մեկ ուժ գրնապրգել աշխարը, այլ միան սիրո աստվածային զորությունը, եզրափակեց Լևոն 14-րդ քահանայապետը, քաղաքը հանձնելով Սուրբ Եննարիոսի և Դիրամոր բարեխոսության։

0: Pompei Diramor Aghirsank աշխարհի ժամը որ գմիացնե միլիոնավոր հավատացյալներ։ Pompei Սուրբ Վարդարանի Տակուհին ուղված Աղերսանքը բարձ աղոթմը չէ, այլ համաշխարհային հոգևոր իրադարձությունը։ Կրված 1883 թվականին Սուրբ Բարտոլո Լոնգոյի գոմե այսօր ան դարեգան երկու անգամ մայիսի 8-ին եւ հոկտեմբերի առաջին գիրագի օրը գեսորվան ժամը 12-ին կհամախմբե հազարավոր ուխտավորներ իտալիայեն եւ արդասահմանեն։ Այսանքի ծնունդը Սերդորեն կապված է Լևոն 13-րդ պապի առաջին Մարեմյան շրջափերագանին Սուպրեմի Ապոստոլատուս Օֆիչո, որ հրապարակված է 1 սեպտեմբեր 1883-ին։ Այդ ժամանակաշրջանին եկեղեցին և ընկերությունը գտիմակրավեին ձանր արհավիրքներ և պապը Վարդարանի աղոթքը մատնանշեց որպես հոգևոր փրկության ապահով միջոցը։ Բարտոլո Լոնգոյի համար, որ արդեն լուծված էր Պոմպեի դաջարի կառուցման և Վարդարանի չերմերանտության տարածման, բաբին այդ խոսքերը եղան աստվածային կաչալերանք։ 23 սեպտեմբեր 1883-ին ան հերակիր մղեց սրբազան քահանայապետին, իր երախտագիտությունը հայտնելով և վերահաստատելով իր հանցնարությունը։ Այսպիսով բաբին մտահոգություններն ու Սուրբին անձնական խորհրդածությունները ձևավորեցին Սուրբ Վարդարանի զորավոր Տակուհին ուղված աղերսանքը, որ առաջին անգամ հնչեց 14 հոկտեմբեր 1883 թվականին։ Այս աղոթքի հանդեպ սերը շուտով հասավ նաև Վատիկան։ Արտարև 8 մայիս 1915-ին Բենեդիկտոս 15-րդ պապը, որ մեծապես կքնահատեր Պոմպեի գործունեությունը, աղերսանքը բաստոնապես մութ գործել տվավ Վատիկանի Բողոսյան մադուր։ Այդ օրվնե ի վեր հաջորդող բոլոր պապերը շարունակեցին այս գեղեցիկ ավանդությունը։ Այրսանքը թարգմանված է տասնյակ լեզուներու, անգլերենեն մինչև ռուսերեն, հայերենեն մինչև չինարեն, տամիլ և ուրդու լեզուներով։ Անոր տարածումը այնքան լայնածավալ է, որ Սուրբ Բարտոլո Լոնգոն զայն իրավամբ անվանեց աշխարհին ուժը։ Նույն պահուն, երբ Պոմպեի մեջ հազարավոր ցայներ կբարձրանան առ աստվածուհին, միլիոնավոր հավատացյալներ Նյու Յորքեն մինչև Բուենոս Այրես, Տորոնտոյեն մինչև Սիդնի և Յոհաննեսբուրգեն մինչև Կարակաս միասնապար կհայցեն դիրամոր բարեխոսությունը աշխարհին պարգևելու համար խաղաղություն և հույս։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, եվորդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արքայ

0: Սիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվամ մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվամ մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։
1: Դրդմության առաջին խորհուրդը. Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ. Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ. Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե զմեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Գուզենք կեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր գամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայենան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
3: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 8 մայիս 2026, հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօր կհիշատակվի Պոմպեի դիրամոր աղերսանքի օրը, ինչպես նաև Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ընտրության առաջին դարետարձը։ Այս առիթով նորին սրբությունը ուզեց ուխտակնացությունը կատարել Պոմպեի, ապա Նապոլի։ Առայդ մեր այսօրվան հաղորդումը կհատկացնենք այս կարևոր իրադարձության։

ամսական աղոտքին օրն է։ Մեր մայրը Մարիամ գուզե մեր հետ կալել, մեզի մոտի գլալ, մեզի օգնել իր բարեխոսությամբ և իր սիրով։ Այսօր համար գուզեմ ձեր հետ միասին աղոտել, աղոտենք միասին այս նոր առաքելությանս համար, համայն եկեղեցվո համար, աշխարհի խաղաղության համար, և այս հատուկ շնոր կխնդրենք Մարիամեն, մեր մորմեն։ Եվ ահա մեկ տարի ետքը ճիշտ նույն օրը Լևոն 14-րդ պապը որոշեց իր այս առաջին տարետարձը դոնախմբել, այցելելով Պոմպեի դիրամոր սրբավայրը, իր քահանայապետությունը հանձնելու համար Սուրբ Գույս Մարիամի հովանիին։ Հովվական այս այցելությունը հանդիսացավ աղոտքի դգարներուն մոտիկության և եկեղեցվո ու քաղաքացիներուն հետ երկխոսության երկար և խիտ հայդակիրով օրմը, որուն ընթացքին քահանայապետը նախ այցելեց Պոմպեյը, ապա Նապոլի քաղաքը։ Նորին սրբությունը Վատիկանեն ուղղաթիռով մեկնեցավ առավոտյան ժամը 8-ին և Պոմպեյի սրբավայր ժամանեց 50 վայրկյան դևող թրիչկե մի ետք և ուղվեցավ դեպի Լուիզա Թրապանի սրահ, ուր այցելեց Փարեսիրության տաճարը, հաստատությունը, որ գտնունի դժվար գացություններու մեջ գտնվող անձեր։ Սրբավայրի այս Փարեսիրական հաստատություններու Թրապանի սրահի մեջ դեղվույն եպիսկոպոսի ողջունի խոսքին և մի քանի հյուրերու ներգայացուցած վկայություններն ետքը, նորին սրբությունը ողջ ունեց կետրոնի մեջ հյուրընկալված անձերը, գրոնավորները, դաստիարակներն ու գամավորները, որոնք ներգրավված են սրբավայրի Փարեսիրական գործունեության մեջ, և քորովով հիշեց վերջերս սրբատացված Բարտոլոլոնգոն, տնորոշելով Պոմպեյը որպես վայրը, ուր հավատքը և Փարեսիրությունը գկալեն կողք կողքի։ Քահանայապետը ապա շեշտեց աղոտքի և Սուրբ Վարդարանի առանցքային թերը, ձայն նկարագրելով որպես ծածուկ շարժիչը, որ գզորացնե Փարիքի բոլոր գործերը։ Անհրավիրեց քահանաները, գրոնավորները, ընտանիքները, դաստիարակներն ու գամավորները ըլլալու աղոտքի դեր մարդիկ, որոնք ունակ են արդացոլելու Աստուծո սերը առօրյա ծառայության ընդմեջ են։ Թիմերով ապա մանուկներուն և երիտասարդներուն Լևոն 14-ը հորդորեց ծանոնք վստահելու այն անձերուն, որոնք խնամք կտանին իրենց, և հատկապես Հիսուս Քրիստոսին զորանբանեց այն բարեկամը, որ մեզ երբեք չի լքեր։ Անարայտ կաչալերեց բոլորը դառնալու հույսի և ուրախության վկաները այնպիսի աշխարհի մեջ, որ մեծ կարիք ունի այս հույսին և ուրախության։ Խոսքին ավարտին սրբազան քահանայապետը համայն մարդկությունը հանձնեց Վարդարանի դիրամոր հովանիին, հայցելով խաղաղություն, համերաշխություն և Փարիքի մեջ հարադևություն, ապա հրավիրեց բոլորը հառաջանալու առատաձեռնությամբ և վստահությամբ։ Այս Փարեսիրության տաճարը այցելելն ետքը նորին սրբությունը ուղեցավ Պոմպեի սրբավայր և սրբավայրի մուտքին նախքան խումբը հիվանդներուն և հաշմանդամություն ունեցող անձերուն հետ հանդիպիլը օրնեց խաչմը, որուն առիթով սրտաբուխ խոսք մուղեց հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր հավատացյալներուն, որոնք եկած էին մասնակցելու համար Սուրբ Պատարագին։ Նորին սրբությունը գեղեցիկ նկատեց հանդիպումը զորքի չետք տեղի պիտի ունենա սրբաորդության մեջ Հիսուս Քրիստոսին հետ, Հիսուսը ծավան, որ միշտ մեզի հետ կկալե և մեզի մոտիկ է։ Այս սրբավայրի մեջ ապա գիտենք, որ մայրը միշտ մեր հետն է, ան մեզի կընկերանա իր բարեխոսությամբ, իր զավակներուն վերաբահած սիրով, այս վստահությամբ է, որ պիտի աղոթենք միասին և պիտի դոնախմբենք ուրախությունը ըլլալու Հիսուս Քրիստոսի մկրտյալ աշակերտները, որոնք կոչված են ըլլալու Քրիստոսին ներգայությունը աշխարհի մեջ, ասավ իմիջայլոց սրբազան քահանայապետը։ Անաբա սրբավայր մտնելով ողջունեց նաև այնտեղ համախմբված 400-ը ավելի հիվանդ և անգար հավատացյալները, ասելով թե ինք օրնված կսկա ինքզինք սրբավայր ժամաներուն համար Սուրբ Գույս Մարիամի աղերսանքի օրվան առիթով և իր քահանայապետության առաջին տարեդարձին առիթով, շնորհակալություն հայտնելով բոլորին անոնց ներգայության համար։ Սրբազան պապը հուսք նշեց, թե բոլորը միասին, այսինքն հրապարակի վրա գտնվող հավատացյալները և անոնք, որոնք ներկա են սրբավայրի մեջ, միասին պիտի մասնակցին պատարագին, միացած Հիսուս Քրիստոսի և անոր ու մեր մոր Մարիամի մեջ։ Հիսուս միշտ մեր հետն է և գկալ է մեր հետ, ասավ Լևոն 14-ը և իր օրհնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն։

0: Կոմպեի Սուրբ Վարդարանի դիրամոր նվիրված սրբավայրի հրաբարագին վրա Լևոն Դասոչորոթյանը ԱԲԴ նախագահաց հանդիսավոր Սուրբ Բադարակին ավելի քան 150 տարվան պատմություն ունեցող նշանավոր սրբավայրի մեջ 150 տարի առաջ այս սրբավայրի հիմնակարը զինեղելով այն վայրի մեջ, ուր Քրիստոսի հետ 79 թվականի Վեզուվի ջայթքումը մոխիրի դակ տաղած էր մեծ քաղաքագարտության հետքերը, պաշտպանելով զանոնք տարեր շարնակ, Սուրբ Բարտոլո Լոնգո իր դիկնոջ Գոմսոյի Մարիաննա Ֆարնարարո դե Ֆուսկոյի հետ միասին հիմքերը գտներ ոչ միայն դաջարիմը, այլև ամբողջական Մարիամյան քաղաքիմը, ըսամ նորին սրբությունը։ Իր կարոզինը սկիսպը Լևոն XIV բաբը անդրադարձավ Մարիամ ասդացնի մեդասոցեին, զայն որակելով որպես ուրախության հրավեր։ Մեր մեղքերով փորձված և բադերազներով ձանապերնված մարդկության փլադակներուն վրա իջած է Աստծո կորովանքը, անոր ողորմության կնկշությունը, ըսամ նորին սրբությունը, շեշտելով, որ Մարիամի այոյով ոչ միայն Հիսուսը ծնավ, այլև սկիզբ առավ եկեղեցին։ Ավետման ավետարանը մեզի կներգայացն է այն բահը, երբ Աստծո Պանը մարմին դառնե Մարիամի արկանտի մեջ։ Այս արկանտեն գճարակայտի այն լույսը, որ լիագադար իմաս կուտա պատմության և աշխարին, ըսավ նորին սրբությունը։ Կայնաբեդը մեծապես թրվադեց Սուրբ Բարտարանի աղոթքը, զայնգաբելով սրբավայրի հիմնադիր երանելի Բարտոլո Լոնգոյի ժառանգության հետ։ Ան նշեց, որ Վարդարանը բարձ մեկենական գրկնություն չէ, այլ սիրո արարքը, որ հավատացյալը գարաչնորդ է դեպի Հիսուսի յանքի խորհուրդները։ Վարդարանը ունի մարմյան դիմակից, բայց անոր սիրտը Քրիստոսագետրոն է, նշեց ան։ Նույն սրբությունը իշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ը, ասելով, երբ ան հրճագեց Վարդարանի դարին, ուզեց ձայն հատուկ կերպով տնել Պոմպեի դիրամոր հայացքի ներքև։ Լևոն XIV եզրապագեց իր կարոզը, հիշելով Ֆրանչիսկոս Պապը և իր նախորդներու հաջախակի գոչերը։ Զանազան առիթներով նաև վերջերս թե Ֆրանչիսկոս Պապը և թե ես աշխարհի բոլոր հավատացյալներին խնդրեցինք աղոթել այս դիտավորության համար։ Չենք կնարհաշտվիլ մահվան այն պատկերներուն հետ, զորս լրատվությունը ամեն օր մեզի հրամցնե։ Այս սրբավայրեն, որուն ժագադը Սուրբ Բարտոլո Լոնգոն հղացավ որպես խաղության հուշարձան, այսօր հավատքով գբարձացնենք մեր աղերսանքը։ Հիսուս մեզի ասավ, թե հավատքով գդարված աղոթքը ամեն ինչի կգրնահասնի։ Լևոն 14-րդ ավարտեց իր կարոզը, ասելով. «Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, երկրային ոչ մեկ զորություն պիտի բերգի աշխարհը, այլ միայն սիրո Աստվածային զորությունը, որ Հիսուս Տերը մեզի հայտնեց և բարգեւեց. Հավատանք իրեն»։ Հուսանք իրեն, հետևիկ իրեն։
1: Եկեք վարժվինք մոդիկության արվեստին։ Սրբազան քահանա ԱԲԴ-ը Պոմպեյեն փոխադրվեցավ Նապոլի և հանդիպեցավ թեմի գրերական դասին հետ։ Ուրբաթ 8 մայիս 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան պապը ավարտել է իդ Կարավոդյան Պոմպեի գդարած հովվական ուխտակնացությունը, կեսօրեն իդ փոխադրվեցավ Նապոլի քաղաք, որ հովվական այցելության երկրորդ հանգրվանն էր։ Ուղատիրով կարոջամդևող տրիչկե մի իդ սրբազան քահանա ԱԲԴ-ը ժամանեց Նապոլի և ամիջապես փոխադրվեցավ Նապոլիի մարտաճար, ուր հանդիպում ունեցավ Նապոլիի թեմի գերագան տասի անդամներուն հետ։ Այս արիտով ուղաց իր ջարի մեջ, մեջբերելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, սրբազան քահանա ԱԲԴ-ը Նապոլին որակեց արվեստով և մշակույթով հարուստ ու 1001 քույներով քաղաք, որ գտնվի միջերկրական ձովու սրդի մեջ, ուր կյանքը երբեք թյուրին չէ եղած, բայց երբեք էլ դխուր չէ եղած, քանզի անխնդությունը և ուրախությունը դարձուցած է իր մեծ հարստությունը, ըսավան և ավեցուց ես այստեղ եմ, որպեսի վարագվիմ այդ ուրախութենեն։ Սրբազան քահանա ԱԲԴ-ին գերագան տասին ուղաց պատկամին առանց կգազմեցին ապա խնամք, եղբայրություն և հաղորդություն բարերը, որոնց մի մեկնելով սրբազան պապը հիշեցուց դե հովվական ծառայությունը գոչված է մարմնավորելու ավետարանը, մոդենալով մարդոց իրական կյանքին, հատկապես աղքատներուն, ընտանիքներուն և ապագողնորոշված երիտասարդներուն։ Անսկուշացուց քահանաներու միայնության և հոգնածության վտանգեն և գոչ ուղեց զարգացնելու ներքին և հոգևոր խնամքը, աղոտքի, եղբայրության և համագործակցության միջոցով։ Եկեք, ասավ սրբազան քահանա ԱԲԴ-ը, վարժվինք մոդիկության արվեստին, կաչելելով միասին կալել, իրար լսել և հաղթահարել անհատականությունը։ Վերջապես անընդգծեց, որ եկեղեցվո առաքելությունը գբահանչե բոլոր մկրտվածներուն մասնակցությունը, կահանաներ, գրոնավորներ եւ աշխարհականներ, որբեսի յուրականչուրին հանցնարությունն ու վգայությունը ձնունտան ներգա եւ ուշադիր համայնքիմը, որ ընտունագե թթխմորը լալու զանկվածի մեջ, նշեց իմիջայելոց սրբազան հայրը իր խոսքի ավարտին, որ եզրափակեց իր օրնությունները շնորելով բոլոր ներգաներուն.
0: Լևոն 14-րդ բաբը Նապոլիի մեջ, այս քաղաքը պետք է լա հույսի մայրաքաղաք։ Ուրբաթ 8 մայիսին Պոմպեի մեջ մատուցած Սուրբ Պատարագենի հետ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Նապոլիի մեջ հանդիպում ունեցավ քաղաքացիական իշխանությանց և ժողովրդին հետ։ Չեր մթնոլորտի մեջ արդասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը Նապոլին փնորոշեց որպես միջերկրականի մարգարիտ, միաժամանակ մատնանշելով քաղաքին ցավոտ վերքերն ու ընկերային անհավասարությունները։ Քահանայապետը շեշտեց Նապոլի առջև ձեռածած դրամատիկ հագասությունը, աննկատեց, որ թեև զբոսաշրջությունը մեծ աճ գարցնակրե, սակայն դնդեսական այդ վերքերը դեռ չի հասած հասարակության բոլոր շերտերուն։ Ըստ բաբին, քաղաքը բաժնված է անհավասարության աշխարհակրությամբ, ուր նույնիսկ բատմական գետոնի սրդի մեջ գոյություն ունին աղքատության գղզյակներ։ Անդրադառնալով գործազրկության, դպրոցական լքման և գազմագերբված ոչ-ժակորձության չարիքին, նորին սրբությունը շեշտեց բեդության ներգայության անհրաժեշտությունը, քաղաքացիներուն անվտանգությունն ու վստահություն ներշնչելու համար։ Անտրվադեց ընկերային հերոսները, այն այրերն ու գանայքը, որոնք լրությամբ գբայկարին հանուն արտարության և դժմարդության։ Բաբը բարձր գնահատեց եկեղեցվո քաղաքապետարանի և պետական մարմիններու միջև գնկված գրթական տաշինքը, գոչուղետ չկագելու այդ համագործակցության ցանցը։ Մի մարեք այս լույսը զորվարեցիք խավարի մեջ, շարնագեցեք միասին կալել Նապոլին վերածելու համար խաղաղության կառուցման բաց արեստանոցիմը։ Ան հադուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ Նապոլիի, որպես կամուրջ միջերկրականի ապերուն միջև, նշելով գազային ժամանած բադանիներու հյուրընկալությունն ու գաղթականներու ընդունելության կարևորությունը։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, ձանոք կոչելով քաղաքի վերածնունդի գլխավոր տեղակատարները։ Ան հիշեցուց, որ երիտասարդ գամավորներու ճանկերով է, որ այսօր Նապոլիի մեջ գործեն Խաղության դունը և Բարտոմիոսի դունը, աբաստան ու հույս տալով գարիկավորներուն։ Եգրային ոչ մեկ ուժ գնապրգել աշխարը, այլ միան սիրո աստվածային զորությունը, եզրափակեց Լևոն 14-րդ քահանայապետը, քաղաքը հանձնելով Սուրբ Եննարիոսի և դիրամոր բարեխոսության։

0: Pompei դիրամոր աղերսանքը աշխարի ժամը, որ գմիացնե միլիոնավոր հավատացյալներ։ Pompei Սուրբ Վարդարանի տակուհին ուղված աղերսանքը բարձ աղոթմը չէ, այլ համաշխարային հոգևոր իրադարձությունը։ Կրված 1883 թվականին Սուրբ Բարթոլո Լոնգոյի գոմե, այսօր ան դարեգան երկու անգամ, մայիսի 8-ին և հոկտեմբերի առաջին գիրակի օրը, կեսօրվան ժամը 12-ին, կհամախմբե հազարավոր ուխտավորներ, իտալիայեն և արդասահմանեն։ Այսանկի ծնունդը սերդորեն կապված է Լևոն 13-րդ պապի առաջին մարեմյան շրջափերագանին, Supremi Apostolatus Officio, որ հրապարակված է 1 սեպտեմբեր 1883-ին։ Այդ ժամանակաշրջանին եկեղեցին և ընկերությունը գտիմակրավեին ձանր արհավիրքներ, և բաբը Վարդարանի աղոտքը մատնանշեց որպես հոգևոր փրկության ապահով միջոցը։ Բարթոլո Լոնգոյի համար, որ արդեն լուծված էր Պոմպեի դաջարի կառուցման և Վարդարանի չերմերանդության տարածման, բաբին այդ խոսքերը եղան աստվածային կաչալերանք։ 23 սեպտեմբեր 1883-ին ան հերակիր մղեց սրբազան քահանայապետին, իր երախտագիտությունը հայտնելով և վերահաստատելով իր հանցնարությունը։ Այսպիսով բաբին մնդահոգություններն ու սուրբին անձնական խորհրդածությունները ձևավորեցին Սուրբ Վարդարանի զորավոր տակուին ուղված աղերսանքը, որ առաջին անգամ հնչեց 14 հոկտեմբեր 1883 թվականին։ Այս աղոթքի հանդեպ սերը շուտով հասավ նաև Վատիկան։ Արտարև 8 մայիս 1915-ին Բենեդիկտոս 15-րդ պապը, որ մեծապես կքնահատեր Պոմպեի գործունեությունը, աղերսանքը բաստոնապես մութ գործել տվավ Վատիկանի Բողոսյան մատուռ։ Այդ օրվն ի վեր հաջորդող բոլոր պապերը շարունակեցին այս գեղեցիկ ավանդությունը։ Այրսանքը թարգմանված է տասնյակ լեզուներու, անգլերենեն մինչև ռուսերեն, հայերենեն մինչև չինարեն, տամիլ և ուրդու լեզուներով։ Անոր տարածումը այնքան լայնածավալ է, որ Սուրբ Բարթոլո Լոնգոն զայն իրավամբ անվանեց աշխարհին ուժը։ Նույն պահուն, երբ Պոմպեի մեջ հազարավոր ցայներ կբարձրանան առ աստվածուհին, միլիոնավոր հավատացյալներ Նյու Յորքեն մինչև Բուենոս Այրես, Տորոնտոյեն մինչև Սիդնի և Յոհաննեսբուրգեն մինչև Կարակաս միասնապար կհայցեն դիրամոր բարեխոսությունը աշխարհին պարգևելու համար խաղաղություն և հույս։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։